Crvena jabuka i ja imam neke fore. Dobro vam jutro. Petak je, kraj radnog tjedna je na vidiku. Evo i kraj mjeseca srpnja. Nevjerojatno kako vrijeme leti. Martina je s vama, vi ste uz Deltu. Za sad je jutro skroz bezbrižno i ugodno, ali pred nama je još jedan pravi ljetni dan. Biće danas jako vruće, pa evo uživajte sad u ovim trenucima dok traje. A opet s druge strane, petak je, to znači da je vikend praktički iza ugla i da ćemo valjda lakše podnijeti ove vrućine. Mi ćemo se pobrinuti za ono što najbolje radimo, najbolju glazbu, dobro društvo i pozitivnu energiju kroz cijelo jutro. Pojačajte Deltu, ostanite uz nas i nek vam petak počne baš kako treba.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U tom i najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječani 3,99 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je Radio Delta.

0: 5 stupnjeva imamo trenutno, danas idemo sve do visokih 38, bit će pakleno. Očekuje nas sunčano vrijeme bez oblačka na nebu kroz cijeli dan, a od sredine dana zapuhaće jugozapadni vjetar. Biometeorološke prilike nisu nimalo povoljne uz upozorenje na opasnost od toplinskog vala. Sve preporuke već dobro znate i vjerujem da ih se pridržavate. Zato vam želim što lakši petak, da vrućina ne pokvari nikakve planove, a za dobro raspoloženje i dobru glazbu pobrinut ćemo se mi na Delti.
1: Jutro uz Deltu.

0: napokon na red dolazi i Rimska noć u Arheološkom muzeju Narona. Ove godine će se održati pod nazivom Rimska noć za misije Hrana koja hrani, a sav prihod od prodaje hrane bit će namijenjen misijama koje je otac Ante Gabrić ostavio iza sebe. Program počinje u 19 sati radionicama i igraonicama za djecu, prezentacijama te otvaranjem sajma domaćih proizvoda i rukotvorina. Od 19.30 sjedi predavanje o antičkoj Naroni i svakodnevnom životu njezinih stanovnika. Svečano otvorenje manifestacije predviđeno je za 20 sati, nakon čega slijede demonstracije izrade rimskih frizura i prezentacija klesarskog umijeća, a vi ćete moći kušati jela, slastice inspirirane rimskom kuhinjom, dok će se u muzejskoj suvenirnici biti dostupna i kuharica rimskih recepata. Evo, zanimljivo za imat. Vrhunac programa očekuje se od 21.30 u areni, gdje su najavljene gladijatorske borbe, egzotični, plesni i vatreni nastupi. Tijekom večeri bit će pripremljeno i nekoliko iznenađenja, a također za sve posjetitelje osiguran je besplatan prijevoz autobusom. Polazak sa autobusnog kolodvora Metković će biti večeras u 19 i u 21 sati 45 minuta, a polazak s parkinga u Vidu će biti u 21 sati 30 minuta i onda u 23 sata i 15 minuta.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Media Servis i Radio Delta. Vijesti.
1: Nakon ispitivanja USKOK-u čeka se odluka o istražnom zatvoru za Željka Keruma. Nastavlja se toplinski val, vrlo visoke temperature očekuju se i tijekom vikenda. Rijeka prošla dalje, porazi Hajduka i Varaždina u Europi. Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Nakon što je preksinoć uhićen, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum jučer je ispitan u USKOK-u, sve zbog sumnji u koruptivna kaznena djela u aferi oko bespravno izgrađene konobe Pršut. Uhićeni su i Kerumov nećak Igor Sapunar te službeni grada Kaštela koji je potpisao rješenje o legalizaciji Andrija Polić. Kerum je još ranije odbacio sve optužbe, rekavši kako je sve bilo zakonito. Uhićenje komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mislim da prvo da su to sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić poručuje da njegov resor nije imao saznanja o Kerumovoj bespravnoj gradnji.
3: Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
1: Kerumov HGS dio je vladajuće većine u gradskom vijeću, pa je uhićenje komentirao i gradonačelnik Tomislav Šuta.
4: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
1: U međuvremenu nanizale su se brojne reakcije na uhićenje Keruma. Izdvajamo onu splitske gradske vijećnice Marijane Puljak te Mostovog Nikole Grmoje.
5: Zaista je sramotno da Štuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje sa Kerumom. Znači li to da će od danas sve konzultacije, na primjer o GUP-u, o svim splitskim projektima, se onda voditi u zatvor?
6: Zemlju koja ima toliko potencijala, toliko ljepota, nažalost grupa ljudi ili skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje, veći od ovog naroda i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
1: A danas se očekuje odluka o istražnom zatvoru. Kerum uvjerava u svoju nevinost i tvrdi da se radi o političkom progonu.
0: Media servis. Vijesti.
1: Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će Državni zavod za statistiku ovog petka objaviti stopu inflacije za lipanj. Ponovio je kako smatra da ne bi trebalo biti značajnijih poskupljenja uslijed novih viših cijena goriva.
7: Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih desetak dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji dakle imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Media servis. Vijesti.
1: U Hrvatsku je stigao novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za veći dio obale te narančasto upozorenje za veći dio ostatka zemlje. Vrlo visoke temperature očekuju nas i u idućim danima, o čemu je detalje otkrio prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
8: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
1: Otkrio je Mikeci koliko bi toplinski val mogao potrajati.
8: Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi osvježavaju podatke o upozorenjima te se preporuča pratiti ih na mrežnoj stranici DHMZ-a, gdje su dostupna i upozorenja na toplinski val kao i preporuke za javnost prilikom toplinskog vala.
0: Media servis. Vijesti.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica nastavlja isporuku vozila dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim vatrogasnim postrojbama diljem zemlje. Riječ je o specijaliziranim vatrogasnim vozilima za gašenje šumskih požara. Vozila su dobili DVD-ovi u Donjim Andrijevcima i Brinju te javna vatrogasna postrojba grada Rijeke. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
9: U kolovozu ćemo još 5 novih vozila dodijeliti i tako ćemo do kraja godine doći barem do brojke 50 do 60 kamiona u ovoj godini, a razliku još ćemo početkom iduće godine. Dakle, takvi su ugovori i napravljeni, sklopljeni i evo očekujemo, dakle, sva vozila negdje do kraja drugog mjeseca da budu iduće godine kompletno svih 78 vozila bude isporučeno.
0: Sport.
10: Hrvatski klubovi nisu imali ni blizu uspješnu večer kao prošlog četvrtka. Dok su u prvim dvobojima prošli tjedan Hajduk, Rijeka i Varaždin upisali pobjede, na uzvratima je jedina uspješna bila Rijeka. Hajduk je uzvrat drugog pretkola Europske lige išao s 2 gola prednosti protiv ciparskog Pafosa. Ipak Splićani su gostima u regularnom vremenu izgubili 2-0 i to primljenim golom u 91. minuti, pa je odluka o prolasku pala u produžetku gdje je Pafos zabio još 2 gola za ukupnih 4-0 u utakmici i potvrdu prolaska. Strateg Hajduk Gonzalo Garcia.
11: Our plan was to take the ball from them.
10: Plan je bio da im uzmemo loptu, budemo agresivni i da radimo ono što smo radili u prvoj utakmici, ali u uzvratu Pafos je bio agresivan. Igrali su dosta na duge lopte i osvajali su druge lopte. Previše smo se povukli, a posebno smo probleme imali s loptom u nogama. Mislim da to možemo raditi puno bolje, kao što smo i pokazali u prvoj utakmici. Hajduk će natjecanje nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje ih očekuje duel protiv litavskog Žalgirisa, koji je sukupnih 7-5 bio bolji od Dinamo Tbilisija. U trećem pretkolu konferencijske lige je Rijeka, koja je u gostima s minimalnih 1-0 nadigrala sjevernoirski Derry City, a isti rezultat bio je za momčad Matijaša Keka i na Rujevici.
12: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol i neke stvari su se vidjele dobre. Volim taj karakter da se potuku, da se pokažu jako normalno u igri, još su moramo puno toga raditi, ali bio je taj primaran cilj da uđemo u sezonu pozitivno, to nam je sad uspjelo.
10: Rijeka u trećem pretkolu igra protiv finskog Ilvesa. Europski put završio je Varaždin, koji je u gostima u drugom pretkolu konferencijske lige izgubio s 2-0 od češkog Jabloneca. Momčad Nikole Šafarića na kraju je ispala s ukupnih 4-3. Počinje nova sezona Supersport HNL-a. Nogometaši Dinama u utorak su izbacili švicarski Tun iz kvalifikacija za Ligu prvaka, a domaće prvenstvo danas otvaraju na Maksimiru u 20 sati protiv Slaven Belupa. Subota donosi dvoboje Istre i Lokomotive te Gorice i Osijeka, dok u nedjelju Hajdu gostuje kod Varaždina, a Rijeka dočekuje Rudeš. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.

0: Evo, već 28 stupnjeva, danas idemo za 10 više do 38. Pojačan je promet na gradskim cestama, vozači polako, bez žurbe, jutro je, nismo se još dovoljno ni razbudili da bi bilo naglih pokreta, zato samo lagano, valjda je privremeno gotovo s radovima po Metkoviću, ako i danas nešto budu dovršavali, nastavljali, pa negdje zapne, evo nas tu i preko poziva i preko poruke, javite pa ćemo olakšati i drugima. U ostatku zemlje opet gužve, opet se očekuje navala prema moru, trajekt lukama, pristaništima. Ako planirate na dalji put, pratite sve aktualne prometne informacije i sretno!
1: Ljeto na Delti!

Probudi ljubav, evo budimo se i mi pomalo. Ako ste u blizini komina ili planirate navratiti, onda izdvojite sutrašnju večer, stvarno će vrijediti. U Domu kulture s početkom u 20 sati otvara se izložba fotografija Komin na Neretvi 50 godina poslije, autora Charlija Grge Čupića, Kominjanina koji je ostvario dugogodišnju novinarsku i fotografsku karijeru u Parizu. Prije pola stoljeća Čupić je priredio svoju prvu izložbu posvećenu Kominu, a ovu će u njegovo ime predstaviti njegova kći Katja i unuka Eva. Imate priliku vidjeti vrijedne fotografske zapise Komina i svakodnevice njegovih stanovnika iz 70. godina prošlog stoljeća. Izložba ostaje otvorena do 7. kolovoza i može se razgledati svakog dana od 18 do 21 sat.

0: Svježa ponuda. Domaće grožđe roze 2,69. Patlidžan 1,59 euro. Ribola je blizu. Obavi spizu.
1: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
2: Ljeto na Delti.

0: Puzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Ovo je Radio Delta.

Zbog održavanja manifestacije Rimska noć u Naroni večeras od 17 do 23.30 na području Naronskog trga i rive u Vidu, promet će biti zatvoren za sva vozila osim za ona s posebnom dozvolom, pa računajte na to danas. Ajmo mi u nastavku idemo do novih vijesti, ostanite uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobro vam jutro. Vlada je jučer održala zadnju sjednicu prije nego li su premijer i ministri otišli na godišnji odmor. Govora je među ostalim bilo o financiranju lijekova za zdravstveni sustav, odnosno o plaćanju duga dobavljačima koji prošle godine je premašio 800 milijuna eura, što je ugrozilo opskrbu. Resorna ministrica Irena Hrstić je obznanila da će za plaćanje dugovanja bolnica biti izdvojeno nešto više od 125 milijuna i 600 tisuća eura.
2: Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, i to po dva kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
1: Ljetna stanka trajaće do 20. kolovoza za kada je zakazana iduća sjednica vlade. U Banskim dvorima potpisan je sporazum o razumijevanju između vlade, talijanskog Beretta Holdinga i financijskog investitora za projekt izgradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisali su ga ministar obrane Ivan Anušić, predsjednik i glavni izvršni direktor Berete Pietro Gusali Beretta, te investitor Ivan Kapetanović, premijer Andrej Plenković.
3: Vjerujem da će vaše tehnološko iskustvo, znanje, ali i znanje poslovanja, naša spremnost da ovakva industrija u biti ponovno oživi u Hrvatskoj, dati doprinos i respektabilnijoj poziciji Hrvatske u okviru Europske unije, u okviru Sjevernoatlantskog saveza. Vjerujem da ćemo nakon ovog memoranduma o razumijevanju prionuti daljnim fazama ovoga projekta kojih ima nekoliko.
1: Nogometaši Hajduka doživjeli su novi europski debakl. Splićani su ispali iz Europske lige u drugom pretkolu, nakon što ih je na uzvratu u produžetku s 4-0 nadigrao ciparski Pafos. Hajduk će europsku sezonu nastaviti 6. kolovoza u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje će igrati protiv litavskog Žalgirisa. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media servis. Najbrža istina.

Okruglo 30 stupnjeva, a još nije ni 9 sati. Ljudi moji, zdržite ovo danas. Vrućina je svojevrstan problem, ali za sve građane koji su u financijskim problemima stiže jedno minimalno olakšanje. Od 20. studenog ove godine FINA će građanima s financijskim poteškoćama pružati besplatno i neovisno savjetovanje o dugu. Cilj ovog sustava je pomoći ljudima da ne zapadnu u dugove iz kojih se teško izlazi. Kad netko upadne u probleme s otplatom, moći će dobiti besplatne savjete i pomoć stručnjaka, od pravnih pitanja preko izrade plana otplate pa sve do psihološke podrške. Savjetovanje će provoditi neovisni stručnjaci, a banke i ostali vjerovnici morat će građane na njega uputiti čim primijete da imaju poteškoća s otplatom. Važno je naglasiti da samo savjetovanje ne znači da će dug biti otpisan ili da će ovrhe automatski stati, ali bi mnogima moglo pomoći da lakše izađu, to jest pronađu izlaz iz financijskih problema. Svaka pomoć je dobrodošla, pa vjerujem da će tako biti i s ovim.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

Vesna Pisarović, da znaš, večeras od 21 sat na Vrtletini održat će se vokalno-instrumentalni koncert Kuda Sveti Stipan Opuzen i njihovih gostiju pod nazivom Majka Mari ko se plela. Sutra se spušta zastor na opuzenski malonogometni turnir, a nakon finala zabava se seli na Rivu gdje vas očekuju grupa Preko i DJ T-Deak. U nedjelju 2. kolovoza Udruga likovnih stvaratelja Opuzen u 19 sati otvara svoju izložbu, a večer se nastavlja na pjaci uz koncert grupe Vox Box koji počinje u 21 sat. I za kraj, u ponedjeljak 3. kolovoza slavi se Sveti Stipan, zaštitnik grada i dan grada Opuzena. Središnja proslava na pjaci završava koncertom Trio Gušta koji počinje u 22 sata. Eto, bit će gušta u Opuzenu ovih dana.

0: dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječani 3,99 €. Tomi, znaš što voliš.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: 9:22 minute, dobro jutro uz Deltu. Evo, u prometu je malo jači protok, čuvajte se, pazite se, vozite polako, pripazite na bicikliste, motocikliste, ima ih veći broj ovako za lijepe dane, tako da samo polako, opet kažem. Zbog održavanja manifestacije Rimska noć u Naroni, večeras od 17 sati pa do 23:30 na području Naronskog trga i Rive u Vidu bit će na snazi privremena regulacija prometa, odnosno promet će biti zatvoren za sva vozila osim za ona s posebnom dozvolom. A evo, kad smo već u ovom prometnom dijelu, podsjećam za sve koji žele posjetiti Rimsku noć, osiguran je besplatan prijevoz autobusom. Polazak sa autobusnog kolodvora je u 19 sati u Metkoviću, u 19 sati te ponovno u 21 sati 45 minuta, a povratak iz Vida s parkinga predviđen je u 21 sat i 30 minuta, pa onda ponovno u 23 sata i 15 minuta.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: sam Bruno Perić. Dobro vam jutro. Ukrajinci su noćas navodno pogodili više postrojenja i rafinerija nafte kao i još jedno skladište tvrtke Wildberries u ruskoj Volgogradskoj oblasti na području Krasnodara. Pozivajući se na lokalne stanovnike, televizijska mreža Exile Nova izvijestila je da je u noćnom napadu pogođen distribucijski centar Wildberries u Volgogradu, logistički kompleks od 44 tisuće četvornih metara koji opslužuje širu regiju, piše The Kiev Independent. Navode i da je pogođena rafinerija Lukoila u Volgogradu. Postrojenje je jedna od najvećih ruskih rafinerija nafte i proizvodi benzin, dizelsko gorivo, zrakoplovno gorivo i druge naftne derivate. Volgogradski guverner Andrej Bočarov napad je opisao kao masivan i kaže da je u njemu ozlijeđeno petero ljudi. Prema medijskom izvješću, požar je izbio i u rafineriji nafte u gradu Tuapse u Krasnodarskom kraju, ali nije potvrđeno da je on rezultat napada. Kiev Independent piše kako još nije mogao neovisno potvrditi ove informacije. Iako nije naveden točan termin održavanja pregovora, egipatski Al-Kahera News javlja da će Kairo uskoro biti domaćin sastanka posrednika koji dogovaraju drugu fazu plana primirja u Gazi. Među posrednicima su Sjedinjene Države, Katar i Turska. AFP doznaje od visokih dužnosnika Hamasa da je s Izraelom postignut sporazum koji se odnosi na naoružanje Hamasa i postupno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze. Postignuti je dogovor koji se odnosi na pitanje oružja. Nadalje, postignuti je dogovor o postupnom povlačenju izraelskih snaga iz pojasa, izjavio je dužnosnik Hamasa. Član pregovaračkog tima Hamasa, Gazi Hamad, je rekao da Izrael neće biti taj koji će rješavati pitanje razoružanja islamističke skupine, nego će se time baviti Nacionalni odbor za upravljanje Gazom. U Hrvatskoj se nastavlja udar toplinskog vala s temperaturama koje će se u dijelovima zemlje popeti do 39 Celzijevih stupnjeva. DHMZ je zbog opasnosti od visokih temperatura za praktički cijelu Hrvatsku izdao narančasto, odnosno crveno upozorenje. Vrućine, po svemu sudeći, neće posustati ni tijekom vikenda. Toliko u vijestima.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 9:41, evo danas je 31. srpnja, zadnji dan ovog mjeseca, kratko ćemo se osvrnuti na godine iza nas. 2018. na današnji dan Vlada Republike Hrvatske proglasila je 31. srpnja danom nacionalne sućuti povodom smrti Olivera Dragojevića, drugi ikad takav. A 2025. godine održan je svečani vojni mimohod povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Na današnji dan 1965. godine rođena je J.K. Rowling, britanska književnica koja je stvorila jedan od najpoznatijih književnih svjetova današnjice, Harrya Pottera. Njezina priča o mladom čarobnjaku osvojila je milijune čitatelja diljem svijeta, a knjige o Harryju postale su pravi globalni fenomen, prevedene na brojne jezike i pretvorene u jednu od najuspješnijih filmskih franšiza. A zanimljiva je i ova poveznica, Harry Potter, njezin najpoznatiji lik, rođen je također 31. srpnja, ali 1980. godine. Dakle, isti datum dijele autorica i njezin čarobni junak. A i za sve vas koji danas imate posebni datum, što god slavili ili obilježavali, nek je veselo i naravno uvijek možete vaše lijepe trenutke podijeliti i s nama na Delti.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

0: izdvajamo iz ponude. Gavrilović jeli šunka 6,99, Glorija mljevena kava 400 grama 6,49. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja, a za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.

0: je njemu Laforge.
1: Vole ga i Rajker
0: i savjetnica Troj
1: i doktorica Krašer.
0: Premda je stroj,
1: da li slobodan ili rob, bilo je pitanje tad, kad ga ubranja Jean-Luc Picard.

0: Probudi me i Marko Kutlić u 10:06. Evo, ako se do sad niste probudili, razbudili, blago onda vama, mi koji jesmo već odavno. Idemo dalje još jače. Podsjećam, Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine isplaćuje jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. Iznosi potpore kreću se od 300 do 700 eura, ovisno o broju djece u kućanstvu za koje se ostvaruje pravo na doplatak za djecu, kao i o tome dodjeljuje li općina ili grad u kojoj korisnik živi neke druge mjere pomoći. Obrazac je potrebno i ispuniti i dostupno vam je sve na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije. Predaja dokumentacije je moguća najkasnije do 21. kolovoza, pa evo, svi roditelji koji ste korisnici doplatka za djecu i četvero i više djece, javite se kako bi ostvarili ovo pravo.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra euro 43, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
1: Dalmata Jura Shop.
3: Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz, radio Delta.

0: na Delty.
1: Da ovaj petak učinimo još boljim, tu je Grše. Nakon niza uspješnih hitova, Grše nastavlja osvajati publiku novim singlom Rio, pjesmom koja donosi potpuno ljetni ugođaj, baš onu Gršinu energiju. Rio spaja brazilske ritmove, zaraznu melodiju i Gršin karakterističan rep izričaj, a atmosfera podsjeća naravno na bezbrižne ljetne dane putovanja i dobru zabavu. Pa slušamo Gršu u nastavku.
0: Nova pjesma. Stis

0: sam Bruno Perić. Dobar dan. Nakon što je preksinoć uhićen, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum jučer je ispitan u USKOK-u. Sve zbog sumnji u koruptivna kaznena djela u aferi oko bespravno izgrađene konobe Pršut. Uhićeni su i Kerumov nećak Igor Sapunar te službenik grada Kaštela koji je potpisao rješenje o legalizaciji Andrija Polić. Kerum je još ranije odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito. Danas bismo trebali doznati odluku o određivanju istražnog zatvora. Na uhićenje Keruma nanizale su se reakcije političara. Izdvajamo onu splitske gradske vijećnice Marijane Puljak te Mostovog Nikole Grmoje.
1: Zaista je sramotno da Štuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje sa Kerumom. Znači li to da će od danas sve konzultacije, na primjer o GUP-u, o svim splitskim projektima, se onda voditi u zatvor?
2: Zemlju koja ima toliko potencijala, toliko ljepota, nažalost grupa ljudi ili skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje, veći od ovog naroda i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
0: Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će Državni zavod za statistiku ovoga petka objaviti stopu inflacije za lipanj. Ponovio je kako smatra da ne bi trebalo biti značajnijih poskupljenja uslijed novih viših cijena goriva.
3: Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih desetak dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji dakle imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Nogometaši Rijeke izborili su treće predkolo konferencijske lige. Momčad Matija Žakeka je na gostovanju s minimalnih 1-0 nadigrala Derry City iz Sjeverne Irske, a istim rezultatom slavili su i na Rujevici pa prolaze dalje s ukupnih 2-0. Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Uzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić, Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku. Ljeto na Delti.

On Republic u 10.45 u nedjelju 2. kolovoza u Gradskom parku u Metkoviću održat će se program Sjećanje na Olivera uz koncert Kuda Metković s početkom u 20:30, a 3. kolovoza, odnosno u ponedjeljak, u sklopu programa Kultura grada nastupit će akustik projekt s početkom u 20:00 u galeriji GKS-a, donoseći spoj vrhunske gudačke izvedbe suvremenih aranžmana i inovativnog pristupa klasičnoj glazbi. Pa tko voli, sad zna gdje treba doći.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječani 3,99 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I

0: I Jakov Jozinović, pojačan je promet na gradskim cestama, ali i u cijeloj zemlji gužve, kolona, skupilo se i baš jako puno izvanrednih prometnih situacija. Ako planirate na dalji put, pratite sve i krenite spremni. A ako idete večeras do Vida zbog održavanja manifestacije Rimska noć od 17 sati do 23.30 na području Naronskog trga i Rive u Vidu, promet će biti zatvoren za sva vozila osim za ona s posebnom dozvolom. Imajte to na umu i ako imate još što javiti, tu smo za vas.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.

0: Bola, svježa ponuda. Domaće grožđe roze 2,69, patlidžan 1,59 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
2: Ovo je Radio Delta.

0: tvoj lokalni radio. Delta manifestacije.
1: Lijep pozdrav, dragi slušatelji. Danas, početkom u 19 sati, održat će se Rimska noć u Naroni, koja se tradicionalno održava u i ispred Arheološkog muzeja Narona Vid. A o ovogodišnjem programu, kao i uvijek, razgovaram sa ravnateljem Arheološkog muzeja Narona, Tonijem Glučnom. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: I direktoricom turističke zajednice Metković, Magdalenom Medar-Ujdur. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
1: Mislim da već znate koje je tradicionalno moje prvo pitanje svake godine, koja je ovogodišnja tema Rimske noći i zašto.
2: Pa evo, ove godine smo izabrali temu sajam. Svake godine, kako već su ljudi znaju, da mijenjamo teme tako da se promijeni uvijek dio programa, je li, prilagođen samoj temi. A sajam smo izabrali zato što smo željeli prikazati isto upravo ono što se događalo najvećim dijelom na samom forumu. Dakle, cijela Rimska noć održava se na forumu, glavnom gradskom trgu Rimske Narone, na kojem su ujedno i održavali se upravo ti sajmovi, odnosno trgovina, pijaca, plac, kako god ko želi nazvat, i prodaja, i najvažniji dio, samo srce Narone, ona žila kucavica ili trgovina zbog koje je nastala, u stvari je upravo se odvijalo sve na glavnom gradskom trgu i zahvaljujući trgovini. Pa evo, i ove godine mi imamo taj sajam, pa se nadamo da će se ljudi i moći nešto i nabaviti na našem sajmu.
1: Znači, vidjet ćemo kako je izgledao pravi rimski sajam, rimska pijaca i rimski dernek, to je odlično. Ovogodišnja Rimska noć ima i humanitarni karakter, toga bi se želio odmah dotaknuti, pa evo, gospođo Magdalena, o čemu se tu točno radi, predstavite našim slušateljicama i slušateljima.
3: Pa evo, mi svake godine zapravo i ovaj dio gastronomije povezujemo sa Rimom, sa Antikom, i vjerujem da dosta vaših slušateljica i slušatelja je dobro upoznato sa našim kobasicama koje su rađene po rimskoj recepturi. Ove godine uz same kobasice ćemo imati i slastice iz rimskog doba, tako da na taj način ćemo malo proširiti ponudu gastronomsku, ali isto tako smo htjeli jednu notu humanitarnog djelovanja u sve to uključiti, tako da će se donacije prikupljati za zakladu Otac Ante Gabrić. Naime, projekt Rižina banka, kojega oni već, pa mislim, 4-5 godina provode, je zapravo po uzoru na slugu Božjega oca Antu Gabrića i hrvatske misionare u Indiji, koji su pokrenuli tu Rižinu banku kako bi zapravo pomagali ljudima koji svakodnevno žive u siromaštvu i oskudici, i jednostavno htjelo se nastaviti korašati njihovim stopama i pomagati svima onima koji su u potrebi. Tako da kroz projekt Rižina banka zaklada osigurava jedan topli obrok dnevno onima kojima je to najpotrebnije. Oni pomažu domu i sirotištu koje je osnovao otac Ante u Marijapoliju, gdje se osigurava taj jedan topli obrok dnevno, ali pomaže se i djeci u sirotištu Mirga, i na taj način zapravo zaklada mjesečno podijeli od 25 do 30 tisuća toplih obroka. To je ogromna brojka. Zaklada ne pomaže samo misijama u Indiji, nego je cilj pružati potporu hrvatskim misionarima i misionarkama diljem svijeta. Kao što je otac Ante Gabrić bio jedan od najvećih hrvatskih misionara i svoj život darovao služeći najsiromašnijima, i upravo kroz ovaj projekt Rižina banka ove godine je prošireno djelovanje i na prostor Ugande. U suradnji sa don Jakoslavom Banićem pomaže se prehrani djece u Morotu, gdje se osigurava jedan topli obrok za oko 500 djece. U Indiji je za jedan topli obrok riže tijekom mjesec dana potrebno 4,80 eura za dijete, odnosno 9,90 za odraslu osobu, a u Ugandi za isti taj cilj je potrebno oko 6 eura. U ukoliko naravno netko želi pomoći djelovanju same zaklade, o samom projektu Rižina banka, o misijama i načinima kako se može pomoći, može se pogledati na Facebook stranici Sluga Božji Otac Ante Gabrić i na Instagram profilu Antinim stazama se može pronaći više informacija, a kao što sam rekla, upravo u tu svrhu će ići i donacije za hranu koju ćemo nuditi na rimskoj noći u Naroni. Pa ja vjerujem da će naši posjetitelji zapravo sa onim što će večeras pojesti pomoći onima kojima je najpotrebnije i u Indiji i u Africi i na taj način zapravo povezati ponovo naš mali prostor Doline Neretve sa cijelim svijetom i nastaviti koračati stopama oca Ante Gabrića.
1: Ne sumnjamo da će se mnogi odazvati i doista mislim da su svi osjetljivi na ovakva pitanja, ali tu ćemo se...
3: Ante Gabrića.
1: Ne sumnjamo da će se mnogi odazvati i doista mislim da su svi osjetljivi na ovakva...

0: klopljenim rukama, spasite nam, naš narod. Ne budimo sebični, baš žrtvujmo se. Nemojmo se križa bojati. Bez križa, braćo, nema puta.
1: Delta manifestacije.
2: Dobar vam dan još jednom, vraćamo se razgovoru o Rimskoj noći u Naroni. Sa mnom su i dalje ravnatelj muzeja Narona, Toni Glučina, i direktorica turističke zajednice Metković Magdalena Medar-Ujdur. Evo, uvodni dio smo nekako prošli, a sada se možemo baciti, ja mislim, baš na sam program koji, kao što smo rekli, počinje u 7 sati. Tada kreću radionice i igraonice za djecu, kao i prezentacije antičkih zanata u isto vrijeme, a već pola sata kasnije će biti i predavanje Ivane Ožanić Roguljić. Recite nam malo više o tome i kako će točno predavanje biti u pitanju, kome je namijenjeno?
3: Pa evo, prije svega, prije samog otvorenja u 20 sati, mm-hmm. u 19 sati već imamo organizirane radionice i igraonice za djecu, tako da djeca se nekako kroz te radionice upoznaju sa samom temom, odnosno sa sajmom, pa tako da će biti nekakve sve vezano uz nekakav novac i ono sve što ide u sajmu, jer šta ćemo na sajmu ako nemamo novca, je li, to je prvo i osnovno.
2: Jasno.
3: Je li, što nam treba. Tako da će i djeca se malo upoznati sa kako se to je i funkcioniralo nekad kroz, naravno, zabavne radionice. Dok su djeca na radionicama, je li, odrasli, a i malo starija djeca, ali mogu otići na predavanje unutar muzeja, je li, u 19.30 je predavanje kolegice doktorice znanosti Ivane Ožani

0: Rogulić sa Instituta za arheologiju u Zagrebu, koja je nezaobilazna isto tako dio programa. Mislim da je sudjelovala na svim rimskim noćima od prve, jedino u dvije koronske one, je li, pomagala je iz Zagreba sa materijalima i tako, ali nije bila fizički prisutna, tako da je ona zaista na svim tim rimskim noćima i kolegica je koja nam je kuhanje i nekako krenulo je s njom sve sa kuhanjem. Međutim, kako ona je arheologinja i bavi se eksperimentalnom arheologijom, ove godine će tema biti naravno na rimski sajmovi, sajmeni dani, zašto se svakih 8 dana su se organizirali sajmovi i tako dalje. Sve ćete to moći doznati na predavanju kolegice Ivane Ožanić. I isto tako u 20.30 kad to završi unutar muzeja, ovaj put inače bude vani, ali nismo imali mjesta pa je unutar muzeja, imamo prišaonicu mitova. Naša Marijana Curić će pričati mitove i raditi sa djecom u tom periodu, tako da evo, i zahvalio bi se objema kolegicama na što su iz godine u godinu s nama. A ovi drugi ostali sadržaji, znači imamo i izradu ovih frizura, cijelo vrijeme će biti moće se i raditi frizure po rimskoj modi.
1: To je isto sada već tradicionalni dio, možemo reći komotno.
2: Tako je, naše frizerke su već godinama iz ceha ovdje iz Metkovića sa nama i svake godine one rade te frizure, te pletenice i sve ostalo. Naravno, sve donacije također idu u humanitarne svrhe. Svake godine one prikupljaju i onda daju onima kojima je najpotrebitije. Dakle, frizure će se moći praviti, ali isto tako imat ćemo i sajam koji počinje također od 20 sati na kojem će nam se prezentirati različiti OPG-ovi sa našeg područja, različiti proizvodi, prerađevine, nakit, bit će tu svega i ove kozmetike i svega ostaloga što je bilo i za vrijeme Rimljana na ovom prostoru, ali isto tako ćemo imati priliku vidjeti kako se kleše, imat ćemo priliku vidjeti i kako se radi i kako se radilo na tkalačkom stanu. Sa nama će biti i cvjećarica, imat ćemo tu još dodatne neke motive za djecu, ali isto tako i za odrasle, tako da vjerujem da će biti jako zanimljivo tijekom cijele večeri, jer uistinu smo se potrudili kao i svake godine da tijekom cijele večeri imamo različite stvari koje privlače različite tipove gostiju, tako da zapravo oni svi imaju priliku u nekom trenutku uživati u jednom dijelu programa, ako ne u cijeloj večeri. Na samom sajmu, koji, kao što je Toni rekao, se nalazi na samom forumu, biti će prilike za vidjeti puno toga, ali isto tako i ostvariti kontakt sa proizvođačima, odnosno OPG-ovima koji će tamo biti, i onda ako ima nešto što bi željeli možda posjetitelji kupiti, da onda u ponedjeljak se čuju, vide na njihovom kućnom pragu ili u dućanu gdje se što može nabaviti, jer nekako dajemo primat uvijek našim lokalnim ljudima, njihovim rukotvorinama, njihovim zapravo djelima, jer prije svega trebamo promovirati naše domaće i dati priliku njima da se prezentiraju, pa evo, obzirom da je kod nas ove godine tema sajam, isto tako će i oni koji su sa našega područja imati priliku prezentirati sve ono što su njihove vrijedne ruke napravile. Osim toga, naravno, već smo spomenuli gastronomiju, tako da ćemo imati, kao što sam rekla, i slastice, ali isto tako i slani dio priče, barem što se tiče gastronomije.
1: Da, bit će jako, jako dobro. Samo da vas pitam, evo, prije nego što se bacimo na pauzu, prihvaćaju li se samo rimski novčići ili se može sa eurima doći na rimski
2: sajam? Mogu i euri, sve što nam donesete, naći ćemo načina da pretvorimo u novac koji će pomoći.
1: Neka rimska mjenjačnica može biti sa strane. Idemo mi ponovno za svirati.

0: Delta manifestacije.
1: Ponovno smo u studiju i naravno i dalje razgovaramo o Rimskoj noći u Naroni koja se večeras održava u Vidu, a mi smo se zaustavili negdje otprilike na najzanimljivijem dijelu sad prije ove pauze, a to su degustacije rimskih slastica i ne samo slastica, pa da čujemo malo o tome.
2: Pa evo, već klasično imamo u ponudi te rimske kobasice, Magdalena ih je već spomenula, Eli Lukanike, koje su vrlo, vrlo zanimljive ljudima. Malo imaju egzotičan taj okus, ko nije probao neka dođe probati, jel? A opet s druge strane su, evo, u svim tim feštama rimskim na koji se rade, obično one budu zvijezda večeri. Tako da smo i ove godine sa mesnicom Šafarijeli iz Delnica, ponovo znamo oni rade i pokazalo se da su njihove zaista najbolje. I pa evo, pozivam ovom prigodom da se dođe i probati, a isto tako radit će se i globi. Globi bi bili nekakvi, ajmo reći, uvjetno uštipci, koji se rade od tijesta sa sirom, isto tako sa medom i makom, ali isto tako radit će se i obični naši uštipci fritule, pa onda ko želi i fritule, koje su bile za prošlu noć muzeja i vrlo, vrlo
3: veliki
2: su
3: hit
2: dobre
3: su bile.
2: Tako da mislim da će i ove večeras biti hit te fritule. Tako da evo, što se tiče hrane, tu smo stali. Prošla godina je bila vezana jako za hranu, radili smo izložbu i sve ono što je bilo, čak i novu kuharicu sa kolegicom Ivanom Možanić. Smo radili tu novu kuharicu, pa evo i koga zanima rimsko kuharstvo, isto može kroz publikacije katalog izložbe jednu malu kuharicu doći do tih. A ja bi još samo rekao da bi trebali večeras pustiti u prodaju i naš novi suvenir. Dakle, suvenirnica je dosta bogata i sa dosta različitim ponudom, ali puštamo i dva prstena. Dakle, nakit, do sada nismo imali baš rimsko prstenje. To su izrađeni po naronitanskom prstenju koje se jedno nalazi u Splitu, drugo u Sarajevu, u muzeju, nije kod nas, ali evo, mi bar možemo ponuditi onda replike.
1: Tako da pripremite večeras rimske novčiće, bit će dosta toga zakupiti, ali naravno osim toga bit će tu još i programa, tu su nezaobilazne vodorige, fire show i sve ostalo, evo da ne govorim ja o tome, recite vi.
3: Tako je, znači godinama su sa nama ekipa iz vodorige i jednostavno nezaobilazni su dio naše rimske noći i jako puno uistinu dobijemo svake godine nakon rimske noći pohvala upravo za plenu. I ove godine će biti ples sa vatrom, bit će tu i dame i gospodin sa onim zapaljenim bićem, sa svim onim što ste navikli vidjeti. Naravno, osim njih, nezaobilazni dio svake rimske noći su i naši gladijatori i legionari. Oni će također biti sa nama večeras u ovom dijelu programa koji se odvija u takozvanoj areni. Imat ćemo gladijatorske borbe, egzotični ples, fire show, sve će se to na kraju, zapravo na vrhuncu same večeri odvijati u tom prostoru arene, nakon čega će biti završni pozdrav do nove rimske noći. Još nismo dogovorili koja će biti tema, ali vjerojatno od ponedjeljka krećemo u dogovore. Naravno, cijela rimska noć se odvija svake godine zadnji petak u sedmom mjesecu, ali jako puno je priprema potrebno, jako puno ljudstva, imamo strašno puno volontera kojima ovim putem uistinu želim reći jedno veliko hvala svima onima koji prije same rimske noći, za vrijeme rimske noći i nakon rimske noći pomažu na sve moguće i nemoguće načine. Dakle, osim volontera i OPG Pačić, Dario Suton, Augustin Jago Markota, naše frizerke koje svake godine dođu i pletu pletenice, to je vrlo zahtjevno, jako puno je dječice koja žele napraviti frizure, a ali isto tako da bi oni svi došli do Vida, jedno veliko hvala Čazmatransu, jer i ove godine nudi besplatan prijevoz u dva navrata prema Vidu, odnosno iz Vida prema Metkoviću, tako da sa autobusnog kolodvora možete u Vid krenuti u 19 i u 21.45, a iz Vida se možete vratiti u 21.30 te u 23 sata i 15 minuta, i tada ćete se vratiti sa parkinga na Plivoru do autobusnog kolodvora u Metkoviću. Veliko hvala i DVD-u Vid, jer oni će nam pomoći u čišćenju nakon Rimske noći. Vjerovatno sam zaboravila, aha da, i Čistoća Metković, oni nam isto tako pomažu u prevozu i svemu ostalome. Ima vjerovatno dosta njih koje nisam niti spomenula, ali uistinu ono što se kaže, kad se male ruke slože, sve se može. Sa puno dobrih ljudi koji će pomoći svaku svom resoru, možemo imati još jednu, nadam se, uspješnu Rimsku noć u Naruni.
1: Da, uopće ne sumnjam u to. Evo za kraj, gospodine Toni, još vi jedan poziv našim slušateljima i slušateljicama da dođu večeras.
2: Pa evo, ja se nadam da smo zaintrigirali ljude sa programom i onom što se nudi, i one koji već su bili pa znaju otprilike o čemu se radi i što mogu očekivati, ali isto tako i one koji nisu bili do sada, ako imaju vremena, volje, uz Nori nije tako vruće, pa evo i ovim vrućinama nekako da se osvježe i zabave s nama u Vidu.
1: Eto, to bi onda bilo sve od nas i vidimo se večeras u 19 sati.
3: Vidimo se.
0: Delta manifestacije. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
4: Ove nedjelje 2. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu opuzenu kominu i pločama.
3: To je moja Metkovka.
5: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: popodne, petak nam je the best, evo nas u drugom dijelu dana, 36 stupnjeva, trenutno imamo još 1-2 više će to narast, vi se čuvajte u ovom najtoplijem dijelu dana. Pored vrućine, šteta bi bilo da se ne osjećate onako baš najbolje, vikend samo što nije, imamo raznih događanja po dolini, ali evo, dogodi se, ima dana i kad i niste nešto, i možda je razlog tome boja odjeće koju nosite. Kažu da boja koju nosimo može utjecati na raspoloženje. Istraživanja pokazuju da ljudi koji nose žutu ili narančastu češće prijavljuju bolje raspoloženje tijekom dana. Plava umiruje, crvena podiže energiju, a zelena navodno smanjuje stres. Pa evo, ako danas osjećate da vam treba malo više lana, možda ne bi bilo ludo zaviriti u ormar i odabrati boju koja vam odgovara.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka 95. Svježe pile, grill, perutnina, kilogram, 4,95. Miklan sire, damiri gauda, kilogram, 9,45. Krem kava, 500 grama, 12 maraka 45. Kokošija i goveđa juha Podravka, marku. Cijelo pečeno pile, perutnina, 7,95. Mačmelo u crvenka, 105 grama, marku 30. Mesni narezak, 100 grama, PPK, marku. Kokta original, litra i pol, marku 85. Rajčice, kilogram, marku 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Ljeto na Delti.

0: Kafuzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić, Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Bijela jedra. Nastavljaju se, odnosno završavaju filmske večeri u Blacama. Ostala je evo još jedna večer, sutra 1. kolovoza, kada će se prikazati stara hollywoodska drama 12 gnjevnih ljudi. Prati i priča porotnike koji moraju donijeti presudu mladiću optuženom za ubojstvo. Odličan film, stvarno sve preporuke i za domaću i stranu publiku. Film je prilagođen uz titlove, ulaz na projekciju je besplatan, ali nema puno mjesta, zato budite među prvima koji će tamo doći.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječani 3,99 €. Tomi, znaš što voliš?
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Radio Delta. Aktualno. Aktualno.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Grad Opuzen u ovaj ponedjeljak obilježava Dan grada, odnosno blagdan Svetog Stipana. A o samoj proslavi i novostima u gradu danas razgovaram sa gradonačelnikom Ivanom Matagom. Dobar vam dan.
2: Dobar dan i dobar dan svim slušalcima Radio Delta.
1: Pa evo, krenimo onda od same proslave, što Opuzen priprema za Svetog Stipana.
2: Pa evo, kao svake godine sajamski dan na Dan grada, znači ove godine to spada u ponedjeljak, znači 3.8. Kao što bude svake godine, budu štandovi, znači na gradskoj rivi. Očekuje se i ove godine, barem po zahtjevima što smo dobili za korištenje javne površine, očekuje se veliki broj štandova koji će biti na gradskoj rivi, tako da se očekuje baš bogat sajamski dan. Evo, dan prije imamo i svečanu sjednicu koja počinje u 8 sati. Isto tako iza sjednice ima, prije odnosno svečane sjednice imamo izložbu, odnosno otvaranje izložbe likovnih stvaratelja, što bude svake godine tradicija uoči svečane sjednice. Te iza svečane sjednice imamo koncert benda Vox Box, a na sam Dan grada imamo koncert Trio Gušta s početkom u 10 sati, tako da evo, čekujemo spektakl i ove godine.
1: Naravno, na Dan grada se uvijek dijele javna priznanja, je li grad Opuzen već odlučio tko su ovogodišnji laureati?
2: Tako je, kao i svakom drugom gradu i općini, tako i kod nas. Evo, mi baš večeras imamo na redovnu sjednicu s početkom 8 sati gdje se odlučuje o prijedlozima koje je predložilo, znači, povjerenstvo za javna priznanja, koji su imali sjednicu prošli petak i predloženi su Milojko Glasović sa životno djelo, te udruga građana Družba Pivčeva Kala za godišnju nagradu grada Opuzena. Evo, svi su jednoglasno predloženi od članova povjerenstva, pa evo, vidit ćemo večeras na sjednici gradskog vijeća gdje imamo prošireni sastav, tu je 5 članova gradskog vijeća u povjerenstvu, a večeras 13 ljudi će glasati o istome, pa evo, vjerojatno povodom glasanja na povjerenstvu, vjerojatno očekujemo sličan ishod i na večerašnjoj sjednici, ali evo, vidit ćemo sve, tako da očekujemo da ćemo imati 2 laureata za svečanu sjednicu koja će se održati u nedjelju.
1: Da, to su jako poznata imena i šire od Opuzena, ali vratit ćemo se mi na grad Opuzen i osim same proslave, kao što sam rekao, dotaknut ćemo se i nekih novosti u posljednjih nekoliko mjeseci i projekata. Uvijek je nezaobilazno pitanje aglomeracija, ne samo u Opuzenu, rekao bih svim susjednim gradovima i općinama, ali evo, podnesen je zahtjev za građevinsku dozvolu za gradnju sekundarne kanalizacijske mreže i sustava javne vodoopskrbe, odnosno aglomeracije. Gdje ste sada onda po tom pitanju? To je bilo početkom 6. mjeseca.
2: Tako je, mi smo završili ovu aglomeraciju koja je trajala skoro 5 godina, 2018. godine do 2023. mislim da je na ljeto bila završila. Ali isto tako, paralelno se radio projekt uređenja obale, to su bila 2 hvale vrijedna projekta gdje se uredila obala Male Neretve, te napravila nova kanalizacijska vodoopskrbna mreža na području ulice Zrinsko-Frankovanska, ulica Bana Jelačića, Crepina i Strimen, tako da obuhvatio velik broj kućanstava. Ona uspješno je to napravljena, ishođena je uporabna dozvola. Evo, sad smo podnijeli zahtjev, znači, za građevinsku dozvolu za novi projekt aglomeracije koji bi obuhvaćalo svu kanalizacijsku i novu vodoopskrbnu mrežu za sve ulice u gradu Opuzenu koje nisu obuhvaćene bili sa ovim prethodnim projektom aglomeracije. Isto tako, novi prečišćivač faze 2 koji bi osim ove mehaničke obrade ima i biološku obradu otpada, tako da bi u sklopu tog projekta radila bi se rekonstrukcija ispusta tih pročišćenih voda u Veliku Neretu, tako da praktički bi grad Opuzen po završetku tog projekta imao sva kućanstva spojena na kanalizacijsku mrežu. Sve ove dotrajale cijevi za vodoopskrbnu mrežu bi se zamijenile s novim PHD cijevima, tako da bi imali ono najmodernije, što se kaže, sustavi vodoopskrbe i kanalizacijske odvodnje. Isto tako sa gradnjom ovoga novoga pročišćivača faze 2, rekonstrukcija ispusta, praktički bi se pročišćena voda koja se praktički mora piti ispuštala u Veliku Neretu. Tako da evo, s tim bi, evo, vjerujem da će to i grad Metković uskoro i Ploče završiti. Mislim da svi gradovi evo i nadam se i sve općine će u Neretvi ispuštati, što se kaže, proći ćemo vodu u Neretvu, sad samo treba raditi na ovoj prekograničnoj suradnji da se napokon naša Neretva očisti tih teških metala i sve, pa evo nadam se da ćemo i tu, da se i tu neki bilateralni sporazum postići sa BiH, da se i zaustave ove prekomjerno odlaganje otpada iz Čapljine, iz Mostara, iz njihove regionalne deponije, isto tako ispuštanje voda. Ali evo vidim da i oni koriste ove predpristupne fondove iz Europske unije. Očito je cilj da onaj BiH brzo uđe u Europsku uniju i nadam se da će u nekom skorijem periodu, da je to 10, 15, 20 godina, da ćemo imati od izvora do ušća Neretve čistu našu Neretvu i praktički da možemo piti iz nje.
1: Da, to bi nama ovako i još i mlađim generacijama mislim bilo potpuno nezamislivo
2: da,
1: ovako,
2: da.
1: Kada se govori o tome, ali bi bilo fantastično. Tu ćemo se zaustaviti na trenutak i ide kratka pauza.

0: Aktualno. Aktualno. Dobar dan još jednom, ako ste se tek sada uključili, mislim da ste mogli po pjesmi koja je upravo svirla pogoditi da govorimo o gradu Opuzenu koji u ponedjeljak obilježava dan grada, odnosno blagdan Svetog Stipana. Sa mnom je i dalje gradonačelnik Ivan Mataga. Evo, spominjali smo samu proslavu kako će izgledati i spominjali smo i projekt vezan za aglomeraciju, vi ste se dotaknuli i obale Male Neretve, pa evo da se odmah dotaknemo onda i rekonstrukcije betonske šetnice na desnoj obali Male Neretve, jer zato ste dobili sredstva od 16.000 eura.
1: Da, dobili smo sredstva Ministarstva regionalnog razvoja EU fondova. Cilj te šetnice je bio povezati, znači, ulicu Zrinsko-Frankopanska sa ulicom Bana Josipa Jelića ispod državne ceste dionice D8, tako da bi se izbjegao prolaz pješaka preko državne ceste, pogotovo u ljetnom periodu kad je ogromna koncentracija auta i to, tako da bi se tu napravio uređeni pješački prelaz ispod mosta gdje bi, znači, se mogle povezati te dvije ulice. Ujedno znači stanovnici ulice Bana Josipa Jelića mogli bi isto tako kad pređu na drugu stranu ići neometano prema poduzetničkoj sportsko-rekreacijskoj zoni. Isto imamo izrađeno idejno i rješenje za uređenje nogog stupa s obe strane. Trenutno to smo idejno rješenje nominirali prema Hrvatskim cestama, postoji mogućnost da dogodne prijavno neki od ovih nacionalnih poziva taj projekt, ukoliko vidimo da taj troškovnik spada u te neke mogućnosti naše uz sufinanciranje ministarstva, tako da evo radimo i na tom dijelu da u potpunosti povežemo na suređenu šetnicu do poduzetničke sportsko-rekreacijske zone obe ulice, jer cilj nam je povezati što sigurnije Opuzeno, ono prvenstvo radi najmlađih naših uzrasta.
0: Evo, kad smo kod najmlađih uzrasta, možemo se odmah dotaknuti i dječjeg vrtića. Uvijek nešto pričamo o njemu, uvijek je nekakva tema aktualna oko dječjeg vrtića. Evo, ovaj put je pozitivna tema svakako, jer su odobrena sredstva za projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića. U što će se zapravo ulagati, odnosno za što ste konkretno dobili ta sredstva?
1: Da, tu što se tiče ulaganja, postojeći objekt, imamo pozitivnu priču već zadnje dvije godine. Nažalost, nemamo sreće u izgradnji novog objekta sa ovim EU natječajem. Još nije nam bio nijedan prigodan EU natječaj da mogli prijaviti tu veliku zgradu za najmanje kapaciteta za 160 djece, odnosno sa 3 jasličke i 5 vrtićkih skupina. Što se tiče ovoga samog natječaja što smo prošli, znači prošle godine smo se javili na poziv, smo uredili dječje igralište ispod dječje vrtića Opuzen i unutra smo opremili se didaktičkom opremom. Sada smo malo proširili tu opremu, osim didaktičke, prijavili smo se i za opremanje i kuhinje i prostorija gdje djeca, znači i odgojiteljice borave. Tako da smo praktički obuhvaćili svu moguću opremu, osim ove osnovne, tipa neke osnovne opreme, tipa izmjena parketa ili prozora i to što nije bilo obuhvaćeno sami ti natječaj. Recimo, ovdje smo stavili u troškovnik i klimatizacijske uređaje i nova oprema u kuhinji, dodatnu didaktičku opremu i sve što će dodatno dodatno utjecati na kvalitetu samog rata dječjeg vrtića Opuzen.
0: Što se tiče sportsko-rekreacijske zone, tamo su završeni radovi na projektu, dakle izgradnja one pristupne prometnice i parkirališta, što se može vidjeti sa same ceste. Promijenjena je doista i vizura time, a također u sportsko-rekreacijskoj zoni se planira i projekt uređenja dječjeg igrališta. Ako se ne varam, i za to ste dobili otprilike 35.000 eura.
1: Tako je, da, trenutno je završen projekt izgradnje pristupne prometnice zajedno, znači, s parkingom, nogostupom i javnom rasvjetom. Cilj je bio, to je, ajmo reći, neka prva faza, da cilj je bio da se odmah omogući ta neka uređena prometnica i uređeni parking za sve posjetitelje sportsko-rekreacijske zone, s obzirom smo nedavno završili projekt sanacije pomoćno nogometnog igrališta. Evo i krajem prošle godine i sa početkom ove godine, odnosno početkom ove godine za oba projekta, odnosno za uređenje dječjeg igrališta u sportsko-rekreacijskoj zoni i za otvoreno sportsko igralište smo dobili sredstva. Jedno je od, za otvoreno sportsko igralište smo dobili 207.000 eura od Ministarstva turizma i sporta, 35.000 eura smo dobili od Ministarstva demografije i useljeništva za uređenje dječjeg igrališta Evo, pri kraju je postupak nabave za otvoreno sportsko igralište. Planiramo uskoro potpisati ugovor o izvođenju radova s izvođačem, tako da je planu tu napraviti dva teniska igrališta, multinamjensku rekonstrukciju postojećeg igrališta, multinamjensko igralište, te znači te otvorene ove vanjske fitness prave, odnosno prostor gdje će se to nalaziti. Isto tako s tim dječjim igralištem omogućili bi sadržaj i ovim najmlađim uzrastima, onaj, tako da roditelji tu kad dođu s djecom, onda za sve uzraste imaju sadržaj od, znači, od dječjeg igrališta do ovoga igrališta za malo stariju djecu, do pomoćno nogometno igrališta koje će koristiti korisnici sportskih udruga, prvenstveno našeg nogometnog kluba NK Neretvanac, a ujedno za sve ostale koji će koristiti taj teren za rekreaciju. Isto tako, evo, nedavno smo i napravili idejno rješenje za sportsku građevnu, sportsko rekreacijsku zonu. Njega je isto u planu prijaviti na prvi prigodan EU natječaj. Ta građevna bi ono sadržavala prostorije koje bi koristile sportske udruge, znači ono i svi ostali posjetitelji. Isto tako bi sadržavao ugostiteljski objekt, neku multidvoranu sa fitness pravama, sa pravama za gimnastiku, možda dva stola za stolni tenis. I evo, nedavno smo malo taj modificirali, to je idejni prijedlog, gdje smo im omogućili sadržaj za cage ball da bude i za padel. Tako da bi taj sportski centar baš bila, da ne bude jednostavno mrtva nekretina, nego da bude centar s aktivnim sadržajem, kako tu dođe da ima i vanjsko igralište i unutra za ono sve što može. I naravno tu su i slačionice i sanitarni sve čorevi, tako da ono jednostavno ta građevna, ako uspijemo prijaviti uspješno neki budući EU natječaj, dobijemo sredstva, tako će potpuniti priču isto u cijeloj sportsko-rekreacijskoj zoni.
0: Evo, na ovome ćemo se sada zaustaviti, ide još jedna pjesma, pa se vraćamo razgovoru.

0: Aktualno.
1: Sa mnom je u studiju i dalje gradonačelnik Opuzena Ivan Mataga. Budući da smo sada razgovarali nekako o sportskim objektima, o svemu tome, nekako mi je prirodno sada da se dotaknemo i kluba Ne, jer nedavno je održana primopredaja projektne dokumentacije za obnovu. Reci nam nešto više o tome.
2: Pa je, evo, zadnje dvije godine smo se baš dotakli te sportske infrastrukture zato što nam je bila jako lošem stanju. Paralelno smo i pripremali glavni projekt za energetsku obnovu sportske dvorane. U planu nam je to sad prijaviti na otvoreni natječaj energetska obnova zgrada iz javnog sektora. S tim da i županija planira prijaviti isto energetsku obnovu osnovne škole Opuzena, što će biti dva odlična isto projekta uz ovo što radimo u ovome nogometnom dijelu. Da, bila je primopredaja od strane Dubrovačko-neretvanske županije za projektnu dokumentaciju, gdje je Dubrovačko-neretvanska županija naručila izradu te projektne dokumentacije i financirala u cijelosti. Ovi pute se zahvaljujem županu i Dubrovačko-neretvanskoj županiji na istome. Mi smo na osnovu te gotove projektne dokumentacije sada planiramo prijaviti do 31.8. je otvoren javni natječaj za sportsku infrastrukturu. Evo baš su sad objavili sve te natječaje, pa su nas malo onaj zagušali. Oni su vjerojatno otišli na godišnje, a nama su ostali otvoren natječaj. Tako da ona, planiramo na taj natječaj prijaviti obnovu, znači to je praktički energetska obnova postojeće sportske građevine, glavno nogometno igralište, odnosno kako mi popularno zovemo klubana. Na evo, dolaskom novog predsjednika uprave NK Neretvanca već se počeli neki radovi tamo uređenja, slačionica, tuševa i to, i svaka čast i na toj inicijativi. Sa ovom energetskom obnovom se uredile ove neke stvari tipa stavljanje dodatne izolacije na zidove, izmjene gore krovišta, što jednostavno kad su velike oborene curi non stop ona ta oborinska voda u slačionice i ostale stvari, isto tako zamjena one dotrajale već nastrešnice ispred zgrade, zamjena svih unutarnjih materijala, znači vrata, prozora, sve moguće opreme tu, tako da ta obnova će stvarno bitno značiti za sam klub i za nas kao grad. Ona ukupna vrijednost toga projekta je procijenjena negdje oko 374.000 eura sa PDV-om. Gdje bi prijavili baš na taj natječaj gdje prihvati taj trošak. Tako da evo s tom isto pričom ćemo zakružiti u sportsku infrastrukturu. Evo, nadamo se i prolazku sa energetskom obnovom sportske dvorane Opuzena, tako da evo praktički bi obuhvatili sve te sportske nekretnine.
1: Evo, idemo sa sportske infrastrukture i opreme onda na komunalnu opremu. Natječaj Laga su bili u pitanju, grad Opuzen je prošao.
2: Da, dobili smo odlukom dodjeli sredstava 89.800 eura za opremanje komunalne opreme. Konkretno radi se o spremištima za kontejnere, znači mi bi jednostavno sve ovo postojeće, kako i nazivamo, zelene otoke, gdje su smješteni ti kontejneri, znači osigurali se određeni spremište, da bi to bio uređeni pristup, imali bi neku i vizualu za zelenih i opcija, ne znam, gdje bi onaj se na digitalni ključ otvarale ta spremišta, jednostavno to bi bilo puno vizualno i uređenije. Cilj je bio uređenje javnih površina i prostora, jednostavno da se više ne zagađuje okoliš oko kontejnera. Ujedno u tome će nam pomoći kamere, gdje uskoro očekujemo suglasnost od MUP-a za elaborat, tako da bi krenuli službeno s njima, da jednostavno više pazi se na red i da se taj glomazni otpad službeno odlaže u reciklažno dvorište, što je propisano zakonom o gospodarenju otpadom.
1: Grad Opuzen je također prodavao, ako se ne varam, nije prodao jedno zemljište u vlasništvu grada.
2: Tako je, to nam je zemljište bitne važnosti zato što se nalazi na dobroj lokaciji, to nam je ujedno otvaranje poduzetničke zone 2, baš nam je onaj večeras na sjednici gradskog vijeća odluka o osnivanju poduzetničke zone 2, prethodno smo bili usvojili urbanistički plan uređenja poduzetničke zone 2, koji je već bio definiran prostorni plan još od 2000 i neke. Jednostavno to je tako stajalo 20-ak i nešto godina, nama je sviđu tu česticu koja se vidi prva s magistrale već znači staviti u funkciju, da se počne razvijati ta poduzetnička zona 2. Uredit će se na taj način i pristupna prometnica, prihod od komunalnog doprinosa, te nogostup i javna rasvjeta. tom nekom idejnom rješenju prije dvije godine što smo radili, bi ja cilj napraviti montažne objekte uz državnu cestu D8, gdje bi davali u zakup tu našim domaćim OPG-ovima, gdje bi bili uređeni svi na isti način, napravljeni na nekoj drvenoj gradnji s nekom vizualom, tako da tu kad stranac ili bilo koji ostali kupac stane, da to jednostavno vidi da je to izvorno domaće, da ima neku priču. Isto tako u blizini toga zemljišta je u planu i gradnja veletržnice. Nama je u proračunu definirano izrada idejnog projekta, ali idemo korak po korak, jednostavno nemamo tolike financijske mogućnosti da moramo raditi, ne znam, 20-30 projekata odjedno, imamo dosta sasva sportsku infrastrukturu, radimo novi projekt aglomeracije, sve to, jednostavno sve to uz tekuće troškove košta, pa evo, ićemo korak po korak, čim se realizira prodaja te česte, i to će nam otvoriti nove dodatne financijske mogućnosti, gdje ćemo moći puno više te projektne dokumentacije izraditi, čekat pravi natječaj, da budemo spremni u trenutku, a ne da jednostavno rećemo, ne javamo novaca za rad projektnu dokumentaciju, pa natječaj pokuca sutra na vrata, mi dočekamo ga nespremni. Jednostavno, ne smije biti financijski kapacitet kočnica za dani razvoj. Evo, sa predsjednikom vijeća s komunikaciju složili smo se u tome da ćemo raditi na dani razvoj Opuzena, i prošli put se dobila odluka vijeća da se ide u prodaju te česte, što će nam otvoriti dodatna vrata za razvoj.
1: Nezaobilazna tema koju svakako moramo spomenuti prije samog kraja, to je državno poljoprivredno zemljište u Opuzenu, ali evo u posljednje vrijeme, već neko vrijeme je i sit tehnika dovedena u pitanje, tako da što se po tom pitanju događa, kakve su posljednje informacije, je li zapravo išta konačno doneseno, i evo, što nam možete reći po tom pitanju?
2: Je, nažalost, poljoprivredno je dosta vremena to nesređeno stanje po tim glavnim pitanjima, to je zemljište, voda za navodnjavanje i ostala pitanja, a poljoprivreda je glavna djelatnost u dolini Neretve, tako i u gradu Opuzeno, jednostavno tu se puno više treba konkretizirati, puno bolje razmotriti strategiju, u tome se i krenulo. Prvenstveno evo, u gradnji novog ovoga sustava navodnjavanja, gdje se evo na području i grada Opuzena i grada Ploča i općine Stino gradi novi sustav navodnjavanja vrijednosti 85 milijuna eura, što je hvale vrijedna investicija od strane Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, i evo napokon kroz sljedeće 4 godine po završetku projekta poljoprivrednici će moći koristiti slatku vodu za navodnjavanje, a ne kao dosta što je bio slučaj da jednostavno tim kanalima je salinitet između 1,5 do 2-3, kako kad, ako je neka suša bude još veći, jednostavno nikad ne znaš s kojom razinom slanoće navodnjavaš poljoprivredne površine. Ovaj put će se, znači, direktno iz male Neretve iz crpne stanice vode do mikroakumulacije, koja će dalje spuštati cjevovodom vodu, znači ciljano cjevovodom na poljoprivredne površine, gdje će ono, neće biti uopće zastupljeno niti male razine slanoće, zato što gradnjom ove mobilne pregrade će se spriječiti direktni prodor mora, bit će mrvicu zastupljena slanoća, a to je ona neznatna slanoća u odnosu na što je sad. Što se tiče državnog poljoprivrednog zemljišta, evo, u razgovoru sa vijećnicima bilo kao da pričekamo prijedlog toga novog zakona koji se pompozno najavljivao od Ministarstva poljoprivrede, novog zakona o poljoprivrednom zemljištu, ali evo, za sad u razgovoru iz ministarstva nema ni na tragu ni prijedloga novog zakona. Mi sigurno nećemo puno čekati, mi imamo suglasnost već prije dvije godine za raspisivanje natječaja. Ukoliko vidimo taj novi zakon koji bi trebao omogućiti još dodatnu prednost domaćim poljoprivrednicima, iako tu nužno ne znači, neki čak govore da će se vratiti na staro, da će opet mladi neki poljoprivrednik ima prednost odnosno na dosadašnje posjednika. Ukoliko vidimo uskoro da nema konkretnog nekog prijedloga, vjerojatno ćemo morati krenuti u raspisivanje natječaja, ali ne može se više čekati s tim da ljudi na temelju potvrda i dalje su upisani u ARKOD i da nemaju riješenu neku dugoročnu strategiju s tim poljoprivrednim zemljištom, prvenstvo radi njihovih zakonskih nasljednika, mladih poljoprivrednika, i sukladno zakonu poljoprivredno zemljište se može aneksirati ugovor na njihove zakonske nasljednike. Ukoliko se radi o nekom poljoprivredniku koji je u mirovini, a takih je i većina. Tako da evo, što se tiče ostaloga dijela, evo, bilo je tu raznih situacija oko te tehnike, gdje jednostavno jednom trenutku nije bilo sluha od strane Ministarstva poljoprivrede, pa kasnije su počeli slušati kad smo se mi malo ovamo više ujedinili zajedno sa Dubrovačko-neretvanskom županijom i evo sad je su sredstva prebačena na račun Dubrovačko-neretvanske županije da ona određuje ona koliko će se utrošiti taj dio, tako da ćemo ove godine i sljedeće godine imati tu tehniku. Onaj, isto tako s tim sredstvima se omogućuje nabava lovki, onaj, gdje smo sada praktički u direktnoj borbi s tim muhama, jednostavno zato što evo još nisu puštene sterilne muhe, u praksi se uvijek puštale od 15.4. kad počne njihova populacija, kad dosegnu tu temperaturu od 15 stupnja pa nadalje. I jednostavno ove godine moramo svi stisnuti opet s tim lovkama, isto kao i prošle godine, opet ući u direktni fight, što se kaže, s to sredozemnovočnom muhom, zbog izostanka sterilnih onaj muha. I evo, tu će maksimalnu podršku nadati Dubrovačko-neretvanska županija i mi kao grad, što god možemo učiniti, onaj, bilo financijskim putem, onaj, tako da se, da se dobije ta borba i jednostavno da više stanemo na noge. Tako, tako da evo, krenulo se s navodnjavanjem, uskoro bi se trebalo rješavati to državno poljoprivredno zemljište, tehnika je po meni osigurana dugoročno, sa kada se to prebačeno na županiju da odluči o tim sredstvima što su dodijeljene iz državnog proračuna, tu se radi od 1 milijun eura onaj, na godišnjoj razini. I isto tako, a što se tiče ovih ostalih stvari, jednostavno ulasku u Europsku uniju ne može se utjecati na ovu tržišnu cijenu. Tu se malo promptnije po meni treba reagirati na ovaj uvoz, malo više preispitati, pogotovo uvoz iz trećih zemalja. Ne možemo mi konkurirati nekim zemljama poput Albanije, Turske i ti zemalja da imaju jeftiniju proizvodnju i ona jeftiniju nabavu repromaterijala, još imaju neku subvenciju države. I ne možemo mi konkurirati tim uvoznim cijenama na taj način. Tu se mora razviti neka isto strategija. Da li je to na razini Europske unije, na razini nacionalnoj, ne znam, ali nešto treba tu promijeniti, jer vidim da ta uvozna roba dosta uništava onaj domaće proizvođače.
1: Da, puno je tu još posla, puno je i upitnika, možemo reći, da, koje tek treba razriješiti s vremenom. Gospodine Mataga, hvala vam na današnjem razgovoru.
2: Hvala vama, evo prilikom bi želio čestitati mojim sugrađankama i sugrađanima Dan grada i blagdan Svetog Stjepana Prvomučenika. Aktualno. Sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Hvatamo Delta ritamu Sandija, u tvojim mislima, veliki njegov hit. A što je u našim mislima? Samo hlad, hlad, hlad. Dobro, dobro, tko je danas preživio izlazak iz kuće zaslužio je medalju. U dolini Neretve ne znaš ili veća temperatura ili račun za struju od klime. Ali nema predaje, Goga je s vama na 97 MHz. U idućih nekoliko sati radimo ono što najbolje znamo. Puštamo glazbu, dižemo raspoloženje i zajedno varamo ovu žegu. Ako ste u autu, kombiju, traktoru, uredu, trgovini, na moru ili se samo skrivate od sunca, dobro nam došli. Stisnite malo glasniji Radio Deltu, zaboravite na stupnjeve, jer jedino što danas treba biti vruće su hitovi, ipak je petak. Idemo kroz poslijepodnevnu šihtu uz dobru glazbu, osmih i ekipu koja zna da je ljeto puno lakše kad svira Delta. Dobar dan svima!
1: Ljeto na Delti!

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u srpnju ove godine u odnosu na prošlu godinu više su za 3,9%. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na lipanj ove godine cijene u srpnju, pokazuju procjene, niže su za 0,2%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije, zatim usluga, hrane, piće i duhana. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone.
1: Ćorić je istaknuo kako nije moguće kontrolirati cijene usluga koje rastu privatnom inicijativom, ali
2: ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene. Njih smo stavili pod kontrolu. Ono što možemo i što kontroliramo je državna potrošnja, koja je pod kontrolom. Ono što možemo učiniti i zapravo naša najava i tu polučila određeni efekt jeste ovaj porezni tretman prekomjernih marži. Siguran sam, već sama najava od prvog trenutka je dala efekte.
1: Dana nakon uhićenja nekadašnji splitski gradonačelnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum pušten je da se brani sa slobode. Noć u pritvoru uz Keruma su proveli njegov nećak Igor Sapunar te bivši zaposlenik grada Kaštela Andrija Polić. Istražni zatvor zatražen je samo za Sapunara. Podsjetimo, sumnja se na koruptivna kaznena djela u aferi oko Kerumove bespravno izgrađene konobe Pršut. Legendarni talijanski branič Franco Baresi, kapetan Milana iz 80. i 90. godina, preminuo je u 66. godini života. Baresi je cijelu igračku karijeru proveo u dresu Milana, za koji je skupio 719 nastupa, te je postigao 33 pogotka. U tom periodu osvojili su čak 6 titula u prvenstvu, te 3 naslova prvaka Europe. Jedan od najvećih lidera u povijesti osvojio je svjetski naslov s Italijom 1982. iako nije nastupio na turniru, 1990. je bio dio brončane selekcije Azzurra, a 4 godine kasnije Talijani su osvojili i srebro. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio

Nepokorivanela, a vi sutra možete uživati ako želite u filmskim večerima u Blacama. Sutra će se prikazati stara hollywoodska drama 12 gnjevnih ljudi koja prati porotnike koji moraju donijeti presudu mladiću optuženom za ubojstvo. Program se održava u prizemlju škole u Blacama, ulaz na sve projekcije besplatan je, tako i sutra, dakle filmska večer u Blacama, 12 gnjevnih ljudi, vjerujem da ćete uživati onako uz more. Nema veze što je prizemlju škole u Blacama, ali bitno je da kad dolazite i kad odlazite možete lijepo uživati uz more. I to je jedan plus ovim filmskim večerima u Blacama.

0: Metkovka. Ove nedjelje 2. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu opuzenu Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
2: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
3: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Povećan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Zastoji su također povremeno u zonama radova. Lokalno, zbog održavanja manifestacije Rimska noć u Naroni večeras od 17 sati do 23.30 na području Naronskog trga i rive u Vidu, promet će biti zatvoren za sva vozila osim za ona s posebnom dozvolom. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

I bit na moru, odličan bit. Neno Belani i Đavoli u 14.07. Želim vam dobar dan uz Deltu. Pa, užasno vruć petak je sada u najtoplijem dijelu dana, sunce ne odustaje, do kraja dana ostaje pretežno vedro, vruće i sparno uz povremeni maestral koji će donijeti malo osvježenja, večer će biti ugodnija, ali dalje je vrlo topla, trenutno smo na maksimalcu, valjda neće više od toga, 38 stupnjeva trenutno imamo u dolini Neretve, naravno na suncu to bude i preko 40, zato kad ulazite u auto koji je ostavljen na suncu, obavezno ga malo prozračite, jer ono što iz njega izađe ne bi poželjela nikome. Biometeorološke prilike su nepovoljne zbog velikih vrućina, čuvajte se sunca, pijte dovoljno tekućine i pronađite hlad kad god možete. Alergičari, za vas malo opreza, u zraku ima peludi korova, pa osjetljiviji mogu imati tegobe, svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme. I dalje ostanite uz nas, a šta drugo možemo, hladiti se uz dobre hitove.

0: Vikend akcija u Promixovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka 95. Svježe pile, grill, perutnina, kilogram, 4,95. Miklan sire, damili gauda, kilogram, 9,45. Krem kava, 500 grama, 12 maraka 45. Kokošija i goveđa juha Podravka, Marku. Cijelo pečeno pile, perutnina, 7,95. Mačmelo u crvenka, 105 grama, Marku 30. Mesni narezak, 100 grama, PPK, Marku. Kokta original, litra i pol, Marku 85. Rajčice kilogram, Marku 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Kafuzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku. Ljeto na Delti.

odlično smo ritmu i ti u 14.26. Večeras, vjerujem da ste slušali emisiju gdje je bio ravnatelj Arheološkog muzeja Narona i pričao sve što nas očekuje večeras u Rim, za tradicionalnu rimsku noć. Ove godine nosi humanitarnu notu, rimska noć za misije, hrana koja hrani, sav prihod od prodaje hrane namijenjeni misijama koje je za sebe ostavio otac Ante Gabrić. Program u vidu započinje večeras u 19 sati, radionicama za djecu, prezentacijama antičkih zanata i sajmom domaćih proizvoda. U 19.30 bit će predavanje o antičkoj Naroni, a svečano otvorenje je u 20 sati. Možete očekivati puno toga, rimska jela, slastice, prikaze antičkih vještina, plesni i vatreni nastupi, a od 21.30 u areni slijede gladijatorske borbe koje će dočarati atmosferu antičke Narone. Najavljuje se i nekoliko iznenađenja za sve posjetitelje. Je osiguran i besplatan prijevoz, dakle nećemo sve otkrivati, morate nešto doći vidjeti i sami. Ako nemate prijevoz, dakle možete besplatno doći do vida, polazak s autobusnog kolodvora Metković u 19 sati i u 21 sati 45 minuta, a s parkinga u vidu za natrag je prijevoz u 21.30 te u 23 sata i 15 minuta. Evo sad ne možete reći nemam prijevoza pa ne mogu doći. Svi koji želite možete doći samo evo na autobus sa autobusnog kolodvora i uživajte večeras u vidu.

0: vesti. Ja sam Tonči Gavelić. Dobar vam dan. Pojačan je promet na autocesti A1, osobito između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina, gdje je došlo do teške prometne nesreće. Došlo je do pada motocikla na kojem su bile dvije osobe. Jedna je osoba ozlijeđena, liječnička pomoć pružena je na mjestu događaja, te helikopterom prebačena u bolnicu. Iz Hrvatskog autokluba priopćili su kako se od 13.20 ponovno propuštaju vozila na naplati Lučko u smjeru mora. Novi toplinski val u Hrvatskoj bliži se svome vrhuncu. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za Kninsku i Riječku regiju, gdje bi temperature zraka mogle dosegnuti 39 stupnjeva Celzijevih. Crveni alarm na snazi će biti i idućih dana. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
1: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 Celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je prijedlog novog zakona o najmu stanova te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Jedna od najvažnijih novosti je obvezna solemnizacija svakog ugovora o dugoročnom najmu. Novi zakon i podzakonski akti uskoro idu u javno savjetovanje.
2: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca.
0: Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Novo na Delti.
1: Nakon iza uspješnih hitova, Grše nastavlja osvajati publiku novim singlom Rio, pjesmom koja donosi potpuno ljetni ugođaj i baš onu Gršinu energiju. Rio spaja brazilske ritmove, zaraznu melodiju i Gršin karakterističan rap izričaj, a atmosfera podsjeća na bezbrižne ljetne dane, putovanja i dobru zabavu. Gdje je Grše, tu zabave ne nedostaje. Idemo zajedno sa Gršom u Rio.
0: Nova pjesma

0: izdvajamo iz ponude. Gavrilović jeli šunka 6,99, Gloria mljevena kava 400 grama 6,49. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
2: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Povećan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila. Lokalno, zbog održavanja manifestacije Rimska noć u Naroni, večeras od 17 sati do 23.30 na području Naronskog trga i rive u Vidu, promet će biti zatvoren za sva vozila, osim za ona s posebnom dozvolom. Ako vi imate nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

方向。

A uvijek volimo čuti Libar od Džibonija. Želim vam dobar dan uz Deltu. 15.07 je. Danas je zadnji dan mjeseca srpnja, pržimo se na vrućih 38 stupnjeva i obilježavamo nacionalni dan avokada. Evo, svi vi koji ga volite, vjerujem da uživate u njemu, a koji ga ne volite, mogli bi ga probati napraviti nekako možda na neki drugačiji način pa da i vama bude ukusan jer je užasno, užasno zdrav. Ako niste znali, avokado zapravo nije povrće nego voće i to poprilično posebno, botanički je bobica s jednom velikom košticom u sredini. Avokado je nekada bio poznat kao kruška aligator zbog grube zelene kore, danas je zvijezda tostova, salata, smutija i guacamolea. Bogat je zdravim masnoćama, vlaknima, vitaminima, pa ga mnogi zovu i zelenim zlatom. Pa ne bi on dobio svoj nacionalni dan da nije ovako jako zanimljiv. Zanimljivo je, avokado ne dozrijeva potpuno dok ne padne sa stabla, nego najčešće sazrijeva tek nakon branja. Zato ga u trgovini često kupimo tvrdog, zapravo uvijek ga biramo te tvrđe pa čekamo nekoliko dana kako bi bio savršen. Ako danas namažete malo avokada na kruh ili napravite guacamole, imate sasvim dobar razlog za slavlje. Sretan mu nacionalni dan i sretan svima nama koji ćemo konzumirati avokado, pa evo navalite na avokado.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza, u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

E, kad kaže Vakula, onda je to tako. Ali Toplinski val je tu i ne možemo pobjeći od njega. No, bez obzira na to, večeri su ugodne, pogotovo ako ima nekih događanja. A događanja ima puno, evo i u sklopu Opuzenskog lita večeras u 21 sat na Vrtletini održat će se vokalno-instrumentalni koncert Kuda Sveti Stipan Opuzen i gostiju Majka Mari Koseplela. Sutra se završava Opuzenski malonogometni turnir nakon koje na Rivi nastupa grupa Preko i DJ. Onda drugo kolovo za Udruga likovnih stvaratelja Opuzen u 19 sati otvara svoju izložbu. Večer završava uz grupu Vox Box na pjaci s početkom u 21 sat. A treće kolovo za najvažniji dan za Opuzen, Sveti Stipan, dan grada Opuzena, na pjaci s početkom u 22 sata nastupa trio Gušt. Vjerujem da ste slušali danas gradonačelnika Opuzena, o svemu tome je pričao, sve imate i na njihovim društvenim mrežama. Informirajte se, uživajte u svemu onome što život pruža. Trio Guš stiže i u naš eter, a onda i nove vijesti. Ostanite uz nas.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Više od 60 tisuća migranata prešlo je iz Maroka u španjolsku sjevernoafričku enklavu Ceutu, objavile su tamošnje vlasti. Španjolski premijer Pedro Sanchez navalu je nazvao nasrtajem na teritorijalni integritet zemlje, te je zato okrivio krijumčarske organizacije.
2: U osnovi ovoga je sebično tumačenje koje su mafije trgovina ljudima dale u presudi Vrhovnog suda, kojom se potvrđuje prethodna presuda Visokog suda pravde Andaluzije, u kojoj se navodi da nemaju mjesta u repatriaciji preko granice.
1: Dodao je da će se uspostaviti privremeni prihvatni centar kako bi se olakšala dokumentacija, registracija, trijaža i ubrzano protjerivanje osoba bez zakonitog prava na boravak u Španjolskoj. Španjolska će, kaže, braniti sigurnost i društveni sklad u Ceuti, baš kao što bi to učinila u Madridu. Postavit će vidljivu barijeru u blizini lukobrana kako bi označila granicu u skladu s presudom suda. Dan nakon uhićenja nekadašnji splitski gradonačelnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum pušten je da se brani sa slobode. Noć u pritvoru uz Keruma su proveli njegov nećak Igor Sapunar te bivši zaposlenik grada Kaštela Andrija Polić. Istražni zatvor zatražen je samo za Sapunara. Podsjetimo, sumnja se na koruptivna kaznena djela u aferi oko Kerumove bespravno izgrađene konobe Pršut. Razgovarali smo s Kerumovim odvjetnikom Željkom Gulišijom.
3: USKOK je procijenio da nema potrebe za njegovim zadržavanje. U ovom pravom smislu slijedi da će vjerojatno se nastaviti kazneni postupak, ali ne mora svaki kazneni postupak završavati sa istražnim zatvorom.
1: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio je akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja do 2027. Ministar je poručio da svaka žrtva koja pronađe hrabrost progovoriti o svome iskustvu mora imati sustav koji će ju zaštititi.
4: Siguran, efikasan sustav daje ohrabrenje da žrtve progovore. To je taj konačni cilj koji želimo postići svim ovim akcijama i aktivnostima koje smo uspješno provodili do sada, a koje smo vrlo odlučni nastaviti provoditi.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Evo, u pjesmi ste čuli što se događa kad prođe lito, zato mi uživamo punim jer smo usred lita. A udruga La Đara Neretve objavila je obrazac za dobivanje dopuštenja za sva plovila koja žele pratiti utrke 13. maratona La Đarica i 29. maratona Lađa. Dakle, ako želite pratiti sa svojim vozilom, sva plovila koja će pratiti utrke moraju prethodno imati dopuštenje, a obrazac i upute dostupni su na službenoj stranici maratona Lađa. Ispunjene prijave mogu se poslati elektroničkom poštom ili osobno predati uredu udruge Lađara Neretve. Rok za prijavu je do 7. kolovoza, pa požurite, a sva odobrena plovila morat će tijekom utrke na vidljivom mjestu istaknuti službenu zastavicu sa dodijeljenim brojem. Dakle, pratiti možete slobodno, ali trebate se prijaviti i dobiti dopuštenje, a onda bez problema zna se poštovati da ne smetate ni lađaricama, odnosno lađarima.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječani 3,99 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila. Zbog održavanja manifestacije Rimska noć u Naroni, večeras od 17 do 23 sata i 30 na području Naronskog trga i rive u Vidu, promet će biti zatvoren za sva vozila osim za ona s posebnom dozvolom, dakle od 17 sati do 23.30. I podsjetnik, svi vi koji prelazite granicu na graničnom prijelazu Metković-Doljani, do 30 minuta čeka se na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a 1 sat na izlaz iz Hrvatske. Budite strpljivi i sretno.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Upravo tako, sve lako kad si mlad. Prljavci u 16.07. Želim vam dobar dan uz Deltu. Na 37 stupnjeva trenutno smo. Evo, mogu reći da je za 1 stupanj temperatura pala jako, jako vruće tijekom današnjeg petka. Međutim, nama prevruće, ali nekima ta vrućina odgovara. Recimo, proizvođači soli su među rijetkima kojima pogoduju vrućine kakve su trenutačno u Hrvatskoj. U Ninskoj solani tako se obavlja već druga ovogodišnja berba, a procjenjuje se da će ova godina biti rekordna. Solana u Ninu privlači sve veći broj turista koji sami rado sudjeluju u berbi. Inače, sve tri hrvatske solane zajedno proizvedu 15 do 20 tisuća tona godišnje, a Hrvatska treba 60 tisuća tona soli samo za prehranu, ukupno s industrijom više od 100 tisuća, što znači da se većina soli ipak uvozi. Prema tome, birajte našu hrvatsku sol, nećete pogriješiti.

0: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Kozensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Ljeto na Delti.

0: Ove nedjelje 2. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek te u vidu opuzenu Kominu i Pločama. To je moja Metkovka!
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ljeto na Delti.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 95. Svježe pile, grill, perutnina, kilogram, 4,95. Miklan sire, damili gauda, kilogram, 9,45. Krem kava, 500 grama, 12 maraka, 45. Kokošija i goveđa juha Podravka, Marku. Cijelo pečeno pile, perutnina, 7,95. Mačmelo u crvenka, 105 grama, Marku, 30. Mesni narezak, 100 grama, PPK, Marku. Kokta original, litra i pol, Marku 85, rajčice kilogram, Marku 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
3: Ljeto na Delti.

dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolo zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u srpnju ove godine u odnosu na prošlu godinu više su za 3,9%. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na lipanj ove godine cijene u srpnju, pokazuju procjene, niže su za 0,2%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone.
1: Ćorić se nada da ćemo na prosjek eurozone doći u prvom kvartalu iduće godine. Za Media Servis profesor ekonomije Luka Brkić istaknuo je da to nije realno.
3: Što treba očekivati u 2027. godini? Dakle, da li treba očekivati da će doći do radikalnih pozitivnih pomaka u geopolitičkim ovim preslagivanjima, napetostima i ludostima, da tako slobodno kažem. Znači, tu je puno ako. Ako se dogodi to, ako se dogodi to, ako se dogodi, onda bi to moglo biti realno očekivanje da dođe recimo približno na prosjek eurozone. Ali puno je tu ali.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sastao se s predstavnicima Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije. Glavna tema sastanka bila je aktualna epidemiološka situacija. Inače, već treći dan nema novih izbijanja afričke svinjske kuge.
4: U Požeško-slavonskoj županiji je epidemiološka situacija zadovoljavajuća, no u trenutku kada pomislimo da smo sigurni i opušteni, bitku smo izgubili. Poruka da je sustav na razini pripravnosti, zaključci koji su doneseni na nacionalnom kriznom stožeru, sve sastavnice ovoga stožera kontinuirano provode.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je njegov odbor za mir postigao dogovor o razoružanju palestinske skupine Hamas i svih ostalih naoružanih skupina u Gazi. Ovaj sporazum ključan je korak prema tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada, koja će blisko surađivati s odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu, objavio je Trump. Nećemo poduzeti nikakve mjere u vezi s razoružanjem prije nego što Izrael povuče svoje snage iz pojasa Gaze, rekao je član pregovaračkog tima Hamasa Gazi Hamad. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 eura, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 eura, šunka za picu Pik 4,64 eura, pršut bakalar 17,07 eura.
0: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
2: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.

0: Jazz Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: A gdje ste do sad?
2: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
1: Šta u šumi?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gođima pas.
1: Kakav pas?
2: Pa onaj u kojem se...

što zabranjena potpuno. Osim one od posebne važnosti što utvrđuje komisija za zaštitu temelja državnosti, a to su legitimna vlast, obitelj, crkva i domovinski rat. I ukoliko

December.

Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta. Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna. Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip Šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim. Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

Everything begins with consciousness.